0: Čuli ste i Andrewa Lawrence Kinga u improvizacijama na kompozicije Diega Ortiza, Giovannija Tomasa Di Maja i Luisa Milana.
1: Antikoskop.